asɛm ma me kakra menua so wo a wonim nyansa wo betie yɛ nkwasi asɛm ya ma me kakra na wo de yɛ nkwasi asɛm ya bɔbra akɔbɔ sɛ daakye wo yie pa nkwana kete na abɛsakye wɔni panyin a wɔm kora yɛ 24 years ɛdeɛ na nipa papa sɛ wɔgye no wasase wo kwame nkrom na bɛgye Ghana nyina to hɔ yɛ kampanyifo a gye Ghana to wɔ akɔbɔ super a Nesu 50 afuo diri nam refreshment and kasiye tutu tu champagne ye kroma timbi eno na wase mbi eno yesu mbi na ya nsori a enka bani yesu ye keka chire ye ni ya wanya dia na ye pri bebre bene so ebe ye wan dia mini yesu mba afuo ne wa sanu wa wan dia tia eye ya odi uko hega 2 verse 8 ya bani yesu dine yono enya wadune ube pri bebre na udi ape wun ye wese kanto ka sa 20 years di obabesia no wa brast bi no wa chiche mu di kokai di ahya wroba mu ho sam ne sei yes ne as agea bible din de no enya wa dwene be pri bebre na wo di ape wo di sam kanto ka sa 20 years di obabesia no wa brast bi no wa chiche mu di kokai di ahya wroba mu ho sam ne sei yes ne egugugu fo mi sei tatatata ehe na wo pese wo di wiase ko asase wo ya yete so no enya ni pa nyina na urade bon si wo menya And it took a first summer to 2:7. I born is a radima obedinia, or no young copon so ama obi a da. And it took a certain abiele radido because he's after 13:5. I born is a yadia, na a shrank, I say, Pia will be at Sabri, or I said, I'm sorry, Pia will be at Tibiano. We saw the answer, I can say, 20,000 for Jedia. We saw that I tell you, Wap 10,000 for the annoir and money and one eddy. What did you want, Debbie? E wiase wei e dia ne yefa ma mu asom nyu wo sa wiase wei mu uko komase bi wi sa e ho no a e ho na komase asika fo titregu wato fence wor wato tio enkraman gu ho wachiman ni securities next one adwumpo wo da ne bo nton yem menia me shawde na me ka kire wo na no pay e bre ya me no che urade asem yi se fa wo hia no fa som urade obi asi abrosan ye to som ye sa ne kwa na tim wato fence wor wato tio next one adwumpo wo da na koma nton yem For we hear no fast from already because the transom they say, dear eti umuno, aso silu, e riasi. And it is all where we na so bi wosika. Ya umu se, we ye kasi. Because as I see, dear ni yafama, wosika ni se na hon tono, we ye ni se na hon chreno. Aba yin kwa wa problem. Wana mana police ifo di neti ni ye gade no. Obi ya wa riasi no namna ye gade o. Wani asum jye. Na so where we radi di asam 23. Bible ne se ye huwa no shafu na shiri yinyao. Mene se yi ne so we radi ya mi wotime ni jye. Esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi esase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chin eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so proud and ano na me kofa ba na me preach na sofo bi si ko ba sia me si ye na me nyaka bi na me fa ma kuma se odofo me gye ho sa me hwe se land cruiser bi custom for ye gye kasi na land cruiser bi aba be hye mo ho e ho na kache custom ni se Land Cruiser na be shimba ko fo na timti hu ni ma mi na wode mbeko. Ohwe Land Cruiser no ahwe me wohye sofo we num de omo mfa wo. Enni nti wode atwen ne yakase anyade ehodwo a. Odofo. Yakase anyade ehodwo a ye be pa ma. Na me hwe ne di na nkaje fa. Land Cruiser. Land no raw anase kru na anase sa no. Me nia. Emi yase no ma sense no. Ehwe no wura ne hwe me di na o se na wata agye mu fufure na me so. Se se ya ni ti fo se. Obi sa. Na custom ni kache se o di me wa dance o what we chisi ya ye ne di nkomo to do me ya friend kumase no bedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne ya man ka na konti so adin be kwa me ya o hwe mi se ya no se ne ye sofo befo yi odofo se mi bu me wa bo fi an kesa tam na ke me ade asami na la cruiser no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry two ye From Kumasi to from Kubasi wo eko dru tech. I say, se kwa ni airport road so se ye asphalt. Sa wo ti saka ni mo kwa ni nyina bom ba ko. E wona me ho se, sa na wiase na yetim no kadi bo ho ayetim. E bo ho so ayedam. Shanka urade din. Ya wo kotena ye friend se obi ato huma na so wo kotena mu a. Wo kodemu a ya wa keka se wotim. E na no president besiri twa mu nkofo ejina na ga John Shen wo Kumasi. Yesema ye kan nyina ne se, eh, ka president ne ne nkrofo wo edidam ni. Saka wena wuti trotro manke yesi wese asume sini nema. Yeti trotro numa yego. Tuwe seven nukradi yesi wese wusi. Nesu nshiranke urade. Sobe transa si wese we dihinya. Nobis we demu. Na uwe simu. Na mumi ya nungi na kujina temu. Na urade ya she mumi ya nungi na kati na mse mumi ya nungi na mumfri musumfia. Na uko ya nasa ubai. Etu uko ya disa metremi yesa ni imdu numo kope mdu motria. Osi ube yeshi ya yeshi. Ena ube ye nyunyunusu wa ye nyunu. Etimumu ababa wa fefefe.

0: akwanya dia o san ahe
1: o kasa kire nkofuo bi
0: anwaja
1: fa ho adere
0: ma saja
1: kwai no ma
0: oh
1: ehe kwai no na omu fo ma ho adere ma
0: aja ahe fo
1: kwai
0: o se na anfa wa
1: dia na anfa nsu
0: e dia san ahe
1: akwanya so no e be sai
0: fo
1: ama ya ba mfimbe wa wa hine wato nam
0: anyo
1: o so obi kro mu hine ti obi tum kasa ahe fo abe nyina anye
0: anye sa
1: because of who or hine we
0: kolana dio machi no
1: hallelujah
0: amen
1: ti assembly yo
0: ayo oja
1: wa here 70 years odi legonia call at 22 years e koy we here ko 50 hallelujah
0: amen
1: ti assembly yo
0: eja kanyinyina
1: ene nshue da okroma ye di atwa onufu anu abi agugum agugu wo hene wo bemem wo ma me so bemem kosoro na wo kosen san nshue ni bi na wo di agugum na ba ma mukro nyinaa wu isna gaurade
0: amen
1: ene obedi wo yene saasase sanhuo na yesagu ba mem ma ba mem kro nyinaa wu ye no ene wo di amagara mesefo wa betre kuma sen ne nkran ene wo no vortic wo no special isna gaurade
0: amen
1: wo no tuo mu nsuo
0: eja no kro
1: etuo mu nsuo se nya bottle mu die ni bi
0: die
1: ebutu no
0: aye
2: isa dc fridge so no
1: hallelujah
0: amen
1: ene wasansu atu bura ewo ofie o de machine sesisu na mita bon o spake bugu se ya ene ene kura no o de horoka
0: o de horoka
1: aw
0: chance kura jonfa nhuru mu
1: de o manfo anu mu no o de amagalam sefo
0: ene
1: de utu ya no so wankotu no abonten watu no ofie na o de machine sesisu oh tiene tiene ye ba na kamu bo dwa tatrai na kamu invite evangelist na kamu mama mike na ifu gube kumini nimfa na message we ni etuem ni etuem ni etuem wa wo sese se wa hire wuntim nko okrom okrom boy se teta wati watu wo wa me yati krom wo mlanti enyina listen and listen well
0: da kan yinina
1: anim nyama ohene yakopo de ma wonu hwenie
0: hwenie eja
1: Proverbs chapter
0: 25
1: verse 2 because onwa kase wonyine wonni
0: sir
1: odi na chi waji wo ma
0: ayo
1: isa gaurade
0: amen
1: eti wo ma won kofa bag ne kra ma
0: da bi ono
1: wonwa tren to mama ji
0: eje no anu
1: den e bokro da se tun mo odibogu no kon
0: eje no a
1: njo tika ni ma na ni sika ni go bag nation ni naso kon kofo one wo mo nam na kisa
0: onyi obi eni
1: hallelujah
0: amen
1: we ye ni ye ya
0: a
1: yes ana genesis ni kai aye Genesis 4 says we are the year. Ubu sa na o se mi kwa kwa si de mi kodi ni wo mi krum. Wadwane.
0: Wadwane.
1: Emranti ya na epenatu no. Wa hene sa wo ye ni ye ya.
0: Anko ene monti anan.
1: Kani ya made wulo su konkon konkon konkon konkon na na se fi ene isan kan urade.
0: Amen.
1: Obi anko ba bi a ye ye labor. Ye dokro ho. Ye problem krum. Ye tikrum. Eti na na se yen kan kiramo. Wa wunim nim ebrada

0: bible sɛ hɔ noa nakoa no bu nkotodwe
1: na ɔgyae no na ɔde ka ne kyerɛ
0: halleluya
2: amen
0: ana ɔse me wura torobo ahye ma me na
2: metuana
0: bible sɛ nnipa na ɔde ne ka no
1: hunumɔbɔ na ɔgyae no
0: ɛna ɔgyae
1: noana
0: ɔde ka no kyerɛ
1: na akoa no so firi adie
0: na akoa no ɔno yɛde ne ka kyɛ no no firi hɔ
1: nokɔhu obi ɔno so de ne ka
0: nokɔhu nnipa bi a ɔno so de ne ka
1: dinali wɔ ha
0: dinali wɔ ha
1: ɔsɔde mu tiri ne mene
0: nhyɛ ka awurade
2: amen.

me fa ma kuma se odofo me gira ho saa me hwese land cruiser bi custom fo ye gira gina kasi na land cruiser bi aba behye mo ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mba kofo na timti hunima me na wode mbeko ohwe land cruiser na wahwe me wahye sofo we num de omo mfa wo enni ti wode atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na kache so ofa land cruiser ne so hodwo Lalo ne won raw anase kru na anase sano menia ema wiase no ma nya kesensno eho na wura no hwe bi di na ose na wata gye mu fufure na mso seseya na mi preacher si for mi seseya eho na obi sa custom ni no na custom ni ka che so di me ho dance o wata preacher si ya ni ye na di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka me na konti so de nba kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo e odofo se mi bu me ho abofia kesa atam na ke me ade shame na la christian no so man kwatra front wo ne se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from kumasi to from kubasi ho e ko dru tech I say se kwa ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ne mo kwa ne nyina bo mba ko e ho na me ho se Sana wiase na yetim no kadi bo wa yetim ebu ho so wa yedem shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato human na so ukotena mu a ukode mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina na gajo nhyen wo kumashi yesema ye ken nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidam ni shanka we na wuti trotro man ke yesi hwese asumasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 207 no krade yesi hwese wo si na so shanka urade so betrasa si we so di hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kwagina tamu na urade ahwe mumie no nyina kachiram se mumie no nyina mu firi musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metram yesa ni mdu no mokopem dum otwea o se wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyu etimu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama Eni akotu asu kwa jisi kedrona, aki anu mwamda abe dime biyaka. O jesu anu wa jini boom, eba na abe boom, u diye dini boom, uwa wa u boom, eurade showa, wankese hudiye soso. Mini ya, Bible nise we nipenye wiasi eja padie nina anu oshreni kira. Mini mgeri bia we sisua, we toni nipe dia dime wiasi, epe ahunya diye diye eja padie bebre, ene yago shefomi sese ya. Gani shefomi sese ya. Takwa dia bote so high flat or the golf room when mi say wiase ni nyina ye de dia wo ke urade asam chire na no woni mi say wo ha no ene wo chef wo se say me mate say dia wo wi pick wo body say tita tita o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu me make say bankman just a do weekend mpay 43 abrofoi wo se say me make to o na so ene wo chef na wo chef rejuma ye nsie ye mpon na busafo ofom na dia mu no Because Ecclesiastes chapter 2, 24 to 26. Osu wa maodi bo yeni hana hota siya diya buwano. Na obi frinche. Na wababe fa. Minu ya kwa konfanechi kwa she na uula wa. Wa pie moche na wano wa shu odasa nye wye ye. Na u ya wawadu biwa konfanechi minu ya su baby. Ma ula wa wansepe. Miduru wezi kafuwe di dada hoto she toshe. Guinness liste ya she she furu muma. Enye izi. Na bombi ya mekotu se ye she gubole miye ni. Adi moja sha hansuwa sha uye deni wedi. Na me shabom ya pampam mutum se kom bi funko a enkoko ayatoto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fo hata noa my brother enye easy when abo she wo jollof mu jollof ne ye shegu bole mu a na mu se wiase nye de e when na me ko hon capsules ma ko ma ko 2.8 ne se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra nka crack Eje duro so aya trotro paracetamol ni awiawe ne chloroquine bi di amao esika for pressure number kwa 72 hours ene wasa num biem the same time enya for de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhyraka urade se wo sikani wu wo yenye nisu ene te urade busa solomon se de na wope wo se urade ma menyansa na ma minim de ene nhurumu bo se kese ba urade ena no pa bo se kese fama utufu onya kopon odofo Saka ya minu miye nwende uradi busa ya saase miya. Ake diya niye bepe fre uradi ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Ye mpe wa sura hii diya nene tre ne fest. Ene jini fwa diya niye pe ne fest. Ene ubiya peso unyana huwa nsa lewe dinu kurambe uradi. Ubiya peso unyana huwa nsa. Watana sasa weye kansle. Na ushe jidi fwa ye ba. Ye musa tre ni abla bo. Ye musa kron kron ye. Ye musa kwenye befa suwe diya uradi benanti.
na we basa for me visa

0: waso wo ho
1: na won a wo pe won ho anya no hwe sohwe ni fidie
0: won ba won pe won ho anya no ehwire sohwe
1: ani fidie
0: fidie
1: nkwasiakono
0: nkwasiakono
1: a enye mani pa
0: a enye mani pa
1: etwe won kogu wo sayye ya yire
0: etwe woni pa ekogu wo sayye
1: ene wo yire mu
0: na wo to aso a
1: ose na boni nyina hini ni sikape
0: na boni nyina ni hini sikape
1: ebinum di achire yira kwa
0: ebinum di achire yira kwa ya
1: wodi ya opi wo
0: na wo mon kasa di ya pi kabla ni di kokai gwi ni yam timisha na plane na dili na pai ni wo wu ebi ti abro chire chi ne tam nhwen wo si manya kasa mefa libia kọ no kwa ne mefa ensuo ne so ni ya shutu ni ya kuno na subonto kituwa bi na fa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina na wa wuti ya de verse 11 no okasai
1: o si na wo onyankopon nipa
0: na wa wuti ya
1: wo onyankopon nipa
0: de wo onyankopon nipa de
1: dwane yenom
0: dwane wenom
1: na di tenene
0: na di tenene
1: onyamesompa
0: onyamesompa
1: jidie
0: bo nsem kese ma bible no na wo onyankopon nipa de di dwane wenom dwane wiase japade ne ahunyade no dwane ne titene ne jidie ojuo na otwatwa so a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: ku jidie kopa no
0: ku jidie kopa no
1: sodan kwa obodi flow na opa emuka no ye adansi
0: fo ise ka urade din when would the bible ne sempa chire ene de ne ye pa chire okwa psalm 49 ho verse 14 kai wono ma wase wo kwa samando wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
1: wase
0: aha
1: wo boa wo boa asaman du se nwan
0: tio wase nipa e kwa samando wo no ya boa wo mo no ti se nwan
1: owu o hwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia o ni e fe na polu no suwa na nko asama ndo ha wo se ya boa wo mo no ti se hwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan se mbi o si kan bi sole ni wo ya den Luke 12 16 to 22
1: ose
0: aha
1: na wo buo mbese
0: yesu ka kire wo mo se
1: onipa bi a oyɔ defo asase so so abɛ
0: onipa bi a oyɔ defo a wo asase so so abɛ bi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: efi se
0: efi se
1: me ni dia me de me no bai
0: besi menye bi a me de me no bai we bi begu
1: na wo se
0: na wo se
1: dia me ye nie
0: dia me ye nie
1: me dwiri masan
0: se se me bubu ma boro san no
1: na me si na kese
0: na fe me si na kese
1: na ho na me de me no bai nyina
0: na ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besie
0: ene me no ma nyina
1: na ka kire me kra se
0: na me wiya na ma ka kire me kra se
1: okra
0: okra
1: wo no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya me sesie dia ma wo
1: mfishia pi
0: mfishia pi
1: home
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na wo bonto yam
0: relax rest oh sesie de wiya me bae no me feel good utume ni me private care ni me dan ni Yakopon ay madom me mama ye show best. Je se mi de me moda bibia. Ana no skani ne shashi anu obia na num no. Me kra last. Na rest. Sai didi. Na Yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye. Ana obaka chere sai.
1: No Yakopon ka chere no sai.
0: Ana urade hwe ama ni dwa na num wie no ka chere ne sai.
1: Okwasia.
0: Okwasia.
1: Anadwi.
0: Anadwi.
1: Ba jo kra fu
0: sai. Me jo kra ma firi wo nsam.
1: Na normal wa siesie no ba hwan dia.
0: Okyere dwo. Wo je wo kra firi wo nsam a. Okyere dwo. Wo tu fu Yakopon je wo kra firi wo nsam a. Wo ka kama. Na su ekosie wa. Ni ye de oka na sifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu tfo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni e fa sika anya hwo ade chi wo we ese mi se mi ye ni e wo suma ade chi wo we ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma we na bre bi ba ba na ye fa dan anya hwo ade chi wo we ye ye ye ye ye